svete lezibejke da prostite, proročice travestite, nek mi gospon dame ne zamere, ne volem. Teget girklu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko okučana, ne volem. Izbore televizor plakat.